Bio od svega, od silne slave.

kako možeš ti da vratiš vrijeme unazad, da skinemo breme preteško.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
2: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: Thank you, ladies and gentlemen. We shall be on for tonight.
1: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljični vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me.
3: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery. Hit dana.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery. Channel check. Left, right, radio, fucking

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery. Hit dana.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljični vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me.
2: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak, 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili gigabrz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar MTEL zone. Postani dio MTEL porodice. M-Box. Veza koja te pokreće.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery. Hit dana.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice. Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile ponedeljak 11. maj. Četvrta međunarodna nedjelja muzike, Music in Me, počela je u ponedjeljak u Ministarstvu kulture na Cetinju. Festival će trajati do 16. maja. Opširnije u nastavku izvještaja slušamo. Na koncertu povodom otvaranja nastupili su Vladana Perović na klaviru, Dušan Obrenović na violini, Marija Đurđević na flauti i Marija Barović na klaviru. Večerašnji koncert je, prema riječima dekanice Muzičke akademije Tatjane Krkeljić, bio posvećen mladim saradnicima.
2: U zadnje tri godine dobili smo tri nova mlada saradnika, tako da smo htjeli da se ovaj festival otvori u tom duhu, duhu punom nade za budućnost, ne samo naravno ovog festivala, nego i naše muzičke akademije.
1: Tokom narednih festivalskih večeri biće održana serija solističkih i kamernih koncerata eminentnih izvođača i muzičkih pedagoga iz Evrope i Crne Gore, među kojima su umjetnici iz Poljske, Španije, Italije, Velike Britanije, Grčke i Mađarske. Krkeljić je pozvala građane Cetinja da prisustvuju koncertima.
2: Pred nama će biti serija predivnih koncerata gdje će se čuti neka od najistaknutijih dela savremene muzike, klasične muzike, na gitari, flauti, klarinetu, klaviru i tako dalje, i tako dalje. Ove godine smo bili poprilično aktivni, tako da utorak, 12. maja imamo dva koncerta, jedan počinje u 6, drugi počinje u 8, srijeda isto tako. Četvrtak imamo nastupe naših studenata, petak isto tako, i ono što je vrlo bitno, 14. maja u 20 časova dođite nam i na finale takmičenja Manja Radulović-Vulić.
1: Završni koncert na Cetinju 16. maja realizovat će se u saradnji izvođača Muzičke akademije, konzervatorijuma iz Viga, a tom prilikom biće premijerno izvedena djela španskog kompozitora Octavia Vasqueza, koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Organizator festivala je Muzička akademija Univerziteta Crne Gore.
3: Pregled sedmice.
1: Narodni muzej Crne Gore obilježava 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada i otvorio je dvije jubilarne izložbe Niti trajanja i muzej kroz vrijeme. Više detalja o izložbama koje su bile u ponedjeljak slušamo u nastavku programa. Govoreći o izložbi, direktor Narodnog muzeja Crne Gore Jakša Ćalasan podsjetio je da muzej sabira i čuva sve ono što su ova zemlja i njeni ljudi stvarali, prikupljali i ostavili kroz vjekove kao svjedočanstvo našeg trajanja, identiteta i kulture.
4: Ono što danas baštinimo nije nastalo samo od sebe, sačuvano je zahvaljujući generacijama ljudi koji su u ovoj instituciji posvetili svoje znanje, vrijeme i životni rad. Zato večeras želim posebno da se zahvalim svim našim prethodnicima i sadašnjim kolegama, direktorima, kustosima, konzervatorima, arhivarima, bibliotekarima, vodičima, dokumentaristima, kao i zaposlenim u opštoj službi i tehničkoj službi. Svima koji su svojim radom, trudom i posvećenošću ugradili dio sebe u trajanje i razvoj Narodnog muzeja.
1: Generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture Dobrila Vlahović kazala je da nas 2026. godina ujedinjuje u slavljenju vjekovnog kontinuiteta i obnove nezavisnosti Crne Gore.
5: Istovremeno odajemo počast našem Narodnom muzeju, matičnoj instituciji koja čuva samu srž tog bića. Ovi jubileji se prožimaju kroz koncept niti trajanja, podsjećajući nas na vještinu njegovanja vjekovne tradicije i naše kulture.
1: Izložbu je otvorila istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković.
6: U Crnogorskoj umjetničkoj galeriji Miodrag Dado Đurić prezentovana izložba Niti trajanja, u kojoj su predstavljeni fondovi Istorijskog, umjetničkog, etnografskog i arheološkog muzeja. Povezuje ih riječ nit kao sudbinski kod i metafora povezanosti istorijskog trajanja čovjeka na ovim prostorima, koji su oblikovali njegov karakter, njegov etnički i kulturno-antropološki profil.
1: Izložba Niti trajanja bit će u postavci do 11. oktobra. Moderatorka večeri bila je novinarka RTV Cetinje, Natoša Kršćelan.
3: Pregled sedmice.
1: Izložba grafičkih dijela Pabla Picassa, Salvadora Dalija i Juan Miroa pod nazivom Španski majstori otvorena je u ponedeljak u galeriji Centra za kulturu na Cetinju. Slušamo izvještaj koleginice Aleksandre Adžić.
7: Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Izložbu je zvanično otvorio gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, naglasivši da se potreba da stvaramo ogleda u umjetnicima koji su ponikli iz našeg grada, a čija su djela odavno prevazišla granice ovog prostora i postala dio šireg kulturnog nasljeđa.
8: To nasljeđe nas u savremenom kontekstu obavezuje da njegujemo kulturne prakse, da ih prenosimo budućim generacijama i da stvorimo uslove u kojima umjetnost može živjeti i rasti sa publikom. U tom svijetlu treba posmatrati i današnji događaj. Prisustvo dijela Picassa, Dalija i Miroa na Cetinju je nastavak jedne kulturne logike našeg grada, u kojoj se umjetnost posmatra kao prirodan dio njegovog identiteta i trajanja.
7: Istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković dala je stručni osvrt na postavku.
6: Na ovoj zajedničkoj izložbi Picassa, Dalija i Miroa suočavamo se s individualnim poetikama umjetnika koji potiču iz istog prostora, a koji su svaki na svoj način izrazili osobenosti svog jezičkog i estetskog vokabulara u kontekstu metaforičkog preobražaja i izobličavanja stvarnosti. Riječ je o originalnim i neponovljivim individualnostima koje povezuje njihova rodna zemlja Španija, njena atmosfera, koride, svetkovine, tradicija, identitetske osobnosti zemlje iz koje su potekli.
7: Direktorica Centra za kulturu Jelena Milošević kazala je da ovim izložbenim ciklusom nastoje da domaćoj publici učine dostupnim značajna ostvarenja evropske likovne umjetnosti.
9: Nakon ove izložbe u oktobru nas čekaju francuski majstori poput Monea, Manea, Renoara, Cezana, Matisa i Koktoa, a pred kraj godine u decembru moći ćete da vidite i treću izložbu iz ciklusa pod nazivom Zaljubljeni parovi, gdje ćete moći vidjeti radove Koktoa, Rodena, Šagala, među kojima će biti i naš Dado Đurić i još mnogi drugi značajni evropski likovni stvaraoci.
7: Grafike predstavljene na ovoj izložbi dio su privatne kolekcije Mihajla Nestorovića, koji je na prikupljanju radio posljednjih 20 godina, a španski majstori će biti dostupni javnosti u galeriji Centra za kulturu sve do 3. juna ove godine.
1: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile utorak 12. maj. Na okruglom stolu na temu zaštita kulturnih dobara kroz prizmu arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova koji je organizovao Centar za arheologiju i konzervaciju na Cetinju, stručnjaci iz oblasti konzervacije, muzeologije i zaštite kulturne baštine ukazali su na značaj sistematskog pristupa očuvanju kulturnih dobara Crne Gore. Opširnije u izvještaju koleginice Natoše Kašćelan.
10: Direktor Centra za konzervaciju i arheologiju Željko Kalezić kazao je da savremeni pristupi moraju pratiti međunarodne standarde uz primjenu novih tehnologija i multidisciplinarni pristup u istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta.
11: Treba i pripremiti se za ulazak u Evropsku uniju i kroz naše institucije. Znači, danas bi razgovarali o tome da pošaljamo jednu jasnu sliku i vladi i ministarstvu da treba potpuno na jedan novi način razmišljati kako unaprijediti i konzervaciju i arheološka istraživanja. Mi ne zaostajemo u metodološkom pristupu. Mi uglavnom zaostajemo u tehničko-tehnološkim sredstvima. I tu je ključ gdje mi kaskamo sa Evropom.
10: Jedan od ključnih izazova, kako je danas ocijenjeno, jeste nedostatak stručnog kadra za arheološke i konzervatorsko-restauratorske radove. Generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu Dobrila Vlahović podsjetila je da je za studijsku 2021-2022. godinu u saradnji sa Ministarstvom kulture i Ministarstvom prosvjete na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju formiran studijski program konzervacija i restauracija.
12: Moram da kažem da finansijsku podršku, odnosno finansiranje tog studijskog programa je od strane Ministarstva kulture, što je jedan veliki iskorak u smislu jačanja kadrovskih kapaciteta iz oblasti kulturne baštine. Osnivanje možda za početak isto studijskog programa arheologije. Međutim, znači to je u planu. E sad da vidimo kad će se to ostvariti, ali moram da kažem da je to jedan od prioritetnih ciljeva.
10: Kalezić je naglasio da Crna Gora raspolaže bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem, ali da njegovo očuvanje zahtijeva kontinuiranu posvećenost i ulaganja.
11: Tako da i ovaj okrugli sto ukazaće na sve to, ukazaće na veću posvećenost u zaštiti kulturne baštine i nadam se da ćemo u buduće imati bolje rezultate. Mi ih imamo i sada, ali idemo još bolji.
10: Predstavnici stručnih institucija govorili su o izazovima očuvanja kulturne baštine, primjerima dobre prakse i realizovanim projektima iz oblasti arheologije i konzervacije.
3: Pregled sedmice. Veče poezije crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisa Braha Adrovića održano je u utorak u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš. Opširnije u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
13: Autor je istakao da mu predstavlja posebnu čast što se veče poezije

0: pobjede.
1: Govoreći o značaju poezije u savremenom društvu, Adrović je kazao da su dvije pjesme iz njegove posljednje zbirke prevedene na arapski, a dvije na persijski jezik, što za njega predstavlja potvrdu da poezija ipak pronalazi svoj put do čitalaca širom svijeta.
0: Antiratna poezija može da utiče na ljude, pogotovo ako ništa drugo, onda da može da kod onih ugroženih ljudi da bar osjete da nisu sami, da neko ipak misli od njih, ali ipak ako bar jedno lice shvati da ne treba ubijati, rušiti, paliti ono što je čovečanstvo stvorilo, mislim da ima smisla pisati tu antiratnu poeziju.
1: Književni kritičar i eseista dr. Draško Došljak kazao je da Adrovićeva poezija nosi snažan etički i humanistički naboj, podsjećajući da rat razara čovjeka i ruši temelje čovječnosti.
2: No, pored toga, pored te antiratne poezije, gdje je pokazao da je pjesnik uvijek probuđeni dio naroda i da se ne slaže sa onim što je neljudsko, što je anticivilizacijsko, Praho Adrović pripada onim pjesnicima, a piše već više od pola vijeka, koji imaju i druge teme i druge oblasti koje su zastupljene u njegovoj poeziji.
1: Došljak je podsjetio da Braho Adrović pola vijeka gradi književni opus, te da su njegova djela još od prvih objavljivanja tumačili istaknuti pisci i akademici.
2: Braho Adrović je jedan kompletan pjesnik koji tokom svog dugog stvaralačkog procesa pokazuje da je pjesnik ne samo onaj koji zna da digne glas protiv nepravde, nego onaj pjesnik koji na pravi način zna da iskaže ljubav prema, kako kazeh, voljenoj osobi, ali i prema zavičaju, užem i prema svojoj domovini.
1: Adrovićeva poezija, kako zaključuju sagovornici, ima duboku humanističku i antiratnu vrijednost, ističući da njegova djela ne govore samo o stradanjima iz prošlosti, već šalju univerzalnu poruku mira, empatije i opomene da se ratne tragedije više nikada ne ponove. Razgovor sa autorom vodio je književnik Božidar Proročić, dok je moderatorka programa bila bibliotekarka Saša Božović.
3: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile srijedu 13. maj. Montažom centralne bine, rasvijete prateće scenske opreme, kao i raspoređivanjem privremenih objekata kućica namijenjenih potrebama manifestacije povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, prijestonica se priprema za višednevni program proslave koji će objediniti muziku, kulturu, tradiciju i zabavne sadržaje za sve generacije. Direktor turističke organizacije Prijestonice Cetinje Nikola Jablan za RTV Cetinje je kazao da pripreme protiču planiranom dinamikom i da su gradske službe uključene kako bi manifestacija bila organizovana na visokom nivou. Opširnije o tome čitajte na portalu Cetinski list. Pregled sedmice. Prijestonica Cetinje u utorak i srijedu bila je domaćin partnerskog sastanka međunarodnog projekta Natured. Više u izvještaju koji slijedi. O značaju projekta za RTV Cetinje govorio je projekt menadžer Prijestonice Cetinje Miloš Ivanišević, ističući da učešće u projektu predstavlja važan korak u unapređenju kapaciteta Prijestonice u oblastima procjene klimatskih rizika, planiranja mjera za smanjenje poplavnih i toplotnih opasnosti, kao i primjene inovativnih rješenja u urbanom prostoru.
4: Tako da na osnovu toga smo se odlučili da na rijeci Crnojevića odradimo jednu pergolu koja će na sebi imati zeleni krov i na taj način pokazati da je to jedno od rješenja koje može da se iskoristi kako bi se ljudi mogli skloniti od sunca i kako bi im moglo biti ladnije. U samom, sami ta pilot akcija je još bolje, dobra zato što sami taj zeleni krov sakuplja dosta kišnice koja pada i onda na taj način smanjujemo uticaj i od poplava na terenu. Tako da što više takvih rješenja imamo, onda je to bolja naravno stvar i za nas i za utjecaj klimatskih promjena na nas.
3: O regionalnoj saradnji i značaju zajedničkog djelovanja u suočavanju sa klimatskim izazovima govorio je i Marko Afronte.
4: Dosta se radilo i sa građanima, radilo se nekoliko seminara u kojima su građani obaviješteni o tome što to sve znači, a sad smo već u završnoj fazi u kojoj će 11 partnera odraditi 11 pilot akcija i danas smo tu i na Cetinju i Cetinje će odraditi jednu pilot akciju koja se tiče zelenih krovova.
3: Budžet Prijestonice Cetinje u projektu iznosi preko 90.000 eura uz 85% finansiranje iz fondova Evropske unije. Projekat ima za cilj da doprinese stvaranju pravedne, inkluzivne i održive klimatske

0: Cepinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljični vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me. Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Planirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery. Hit dana.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: U vrhu s najboljim. Radio.

Huele, huele, huele.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestonice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestonice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestonice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestonice Cetinje sa početkom u 9 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me. Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery. Hit dana.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice. Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile ponedeljak 11. maj. Četvrta međunarodna nedjelja muzike, Music in May, počela je u ponedjeljak u Ministarstvu kulture na Cetinju. Festival će trajati do 16. maja. Opširnije u nastavku izvještaj slušamo. Na koncertu povodom otvaranja nastupili su Vladana Perović na klaviru, Dušan Obrenović na violini, Marija Đurđević na flauti i Marija Barović na klaviru. Večerašnji koncert je, prema riječima dekanice Muzičke akademije Tatjane Krkeljić, bio posvećen mladim saradnicima.
2: U zadnje tri godine dobili smo tri nova mlada saradnika, tako da smo htjeli da se ovaj festival otvori u tom duhu, duhu punom nade za budućnost, ne samo naravno ovog festivala, nego i naše Muzičke akademije.
1: Tokom narednih festivalskih večeri biće održana serija solističkih i kamernih koncerata eminentnih izvođača i muzičkih pedagoga iz Evrope i Crne Gore, među kojima su umjetnici iz Poljske, Španije, Italije, Velike Britanije, Grčke i Mađarske. Krkeljić je pozvala građane Cetinja da prisustvuju koncertima.
2: Pred nama će biti serija predivnih koncerata gdje će se čuti neka od najistaknutijih dela savremene muzike, klasične muzike, na gitari, flauti, klarinetu, klaviru i tako dalje i tako dalje. Ove godine smo bili poprilično aktivni, tako da utorak, 12. maja imamo dva koncerta, jedan počinje u 6, drugi počinje u 8, srijeda isto tako. Četvrtak imamo nastupe naših studenata, petak isto tako, i ono što je vrlo bitno, 14. maja u 20 časova dođite nam i na finale takmičenja Manja Radulović-Vulić.
1: Završni koncert na Cetinju 16. maja realizovaće se u saradnji izvođača Muzičke akademije, konzervatorijuma iz Viga, a tom prilikom biće premijerno izvedena djela španskog kompozitora Octavia Vasqueza, koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Organizator festivala je Muzička akademija Univerziteta Crne Gore.
3: Pregled sedmice.
1: Narodni muzej Crne Gore obilježava 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada i otvorio je dvije jubilarne izložbe Niti trajanja i muzej kroz vrijeme. Više detalja o izložbama koje su bile u ponedjeljak slušamo u nastavku programa. Govoreći o izložbi, direktor Narodnog muzeja Crne Gore Jakša Ćalasan podsjetio je da muzej sabira i čuva sve ono što su ova zemlja i njeni ljudi stvarali, prikupljali i ostavili kroz vjekove kao svjedočanstvo našeg trajanja, identiteta i kulture.
4: Ono što danas baštinimo nije nastalo samo od sebe, sačuvano je zahvaljujući generacijama ljudi koji su u ovoj instituciji posvetili svoje znanje, vrijeme i životni rad. Zato večeras želim posebno da se zahvalim svim našim prethodnicima i sadašnjim kolegama, direktorima, kustosima, konzervatorima, arhivarima, bibliotekarima, vodičima, dokumentaristima, kao i zaposlenim u opštoj službi i tehničkoj službi. Svima koji su svojim radom, trudom i posvećenošću ugradili dio sebe u trajanje i razvoj Narodnog muzeja.
1: Generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture Dobrila Vlahović kazala je da nas 2026. godina ujedinjuje u slavljenju vjekovnog kontinuiteta i obnove nezavisnosti Crne Gore.
5: Istovremeno odajemo počast našem Narodnom muzeju, matičnoj instituciji koja čuva samu srž tog bića. Ovi jubileji se prožimaju kroz koncept niti trajanja, podsjećajući nas na vještinu njegovanja vjekovne tradicije i naše kulture.
1: Izložbu je otvorila istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković.
6: U Crnogorskoj umjetničkoj galeriji Miodrag Dado Đurić prezentovana izložba Niti trajanja, u kojoj su predstavljeni fondovi Istorijskog, Umjetničkog, Etnografskog i Arheološkog muzeja. Povezuje ih riječ nit kao sudbinski kod i metafora povezanost istorijskog trajanja čovjeka na ovim prostorima, koji su oblikovali njegov karakter, njegov etnički i kulturno-antropološki profil.
1: Izložba Niti trajanja bit će u postavci do 11. oktobra. Moderatorka večeri bila je novinarka RTV Cetinje Natoša Kršćelan.
3: Pregled sedmice.
1: Izložba grafičkih dijela Pabla Picassa, Salvadora Dalija i Juan Miroa pod nazivom Španski majstori otvorena je u ponedeljak u galeriji Centra za kulturu na Cetinju. Slušamo izvještaj koleginice Aleksandre Adžić.
7: Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Izložbu je zvanično otvorio gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, naglasivši da se potreba da stvaramo ogleda u umjetnicima koji su ponikli iz našeg grada, a čija su djela odavno prevazišla granice ovog prostora i postala dio šireg kulturnog nasljeđa.
8: To nasljeđe nas u savremenom kontekstu obavezuje da njegujemo kulturne prakse, da ih prenosimo budućim generacijama i da stvorimo uslove u kojima umjetnost može živjeti i rasti sa publikom. U tom svijetlu treba posmatrati i današnji događaj. Prisustvo dijela Picassa, Dalija i Miroa na Cetinju je nastavak jedne kulturne logike našeg grada, u kojoj se umjetnost posmatra kao prirodan dio njegovog identiteta i trajanja.
7: Istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković dala je stručni osvrt na postavku.
6: Na ovoj zajedničkoj izložbi Picassa, Dalija i Miroa suočavamo se s individualnim poetikama umjetnika koji potiču iz istog prostora, a koji su svaki na svoj način izrazili osobenosti svog jezičkog i estetskog vokabulara u kontekstu metaforičkog preobražaja i izobličavanja stvarnosti. Riječ je o originalnim i neponovljivim individualnostima koje povezuje njihova rodna zemlja Španija, njena atmosfera, koride, svetkovine, tradicija, identitetske osobnosti zemlje iz koje su potekli.
7: Direktorica Centra za kulturu Jelena Milošević kazala je da ovim izložbenim ciklusom nastoje da domaćoj publici učine dostupnim značajna ostvarenja evropske likovne umjetnosti.
9: Nakon ove izložbe u oktobru nas čekaju francuski majstori poput Monea, Manea, Renoara, Cezana, Matisa i Cocteaua, a pred kraj godine u decembru moći ćete da vidite i treću izložbu iz ciklusa pod nazivom Zaljubljeni parovi, gdje ćete moći vidjeti radove Cocteaua, Rodena, Šagala, među kojima će biti i naš Dado Đurić i još mnogi drugi značajni evropski likovni stvaraoci.
7: Grafike predstavljene na ovoj izložbi dio su privatne kolekcije Mihajla Nestorovića, koji je na prikupljanju radio posljednjih 20 godina, a španski majstori će biti dostupni javnosti u galeriji Centra za kulturu sve do 3. juna ove godine.
1: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile utorak 12. maj. Na okruglom stolu na temu zaštita kulturnih dobara kroz prizmu arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova koji je organizovao Centar za arheologiju i konzervaciju na Cetinju, stručnjaci iz oblasti konzervacije, muzeologije i zaštite kulturne baštine ukazali su na značaj sistematskog pristupa očuvanju kulturnih dobara Crne Gore. Opširnije u izvještaju koleginice Natoše Kašćelan.
10: Direktor Centra za konzervaciju i arheologiju Željko Kalezić kazao je da savremeni pristupi moraju pratiti međunarodne standarde uz primjenu novih tehnologija i multidisciplinarni pristup u istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta.
11: Treba i pripremiti se za ulazak u Europsku uniju i kroz naše institucije. Znači, danas bi razgovarali o tome da pošaljamo jednu jasnu sliku i vladi i ministarstvu da treba potpuno na novi način razmišljati kako unaprijediti i konzervaciju i arheološka istraživanja. Mi ne zaostajemo u metodološkom pristupu. Mi uglavnom zaostajemo u tehničko-tehnološkim sredstvima. I tu je ključ gdje mi kaskamo sa Evropom.
10: Jedan od ključnih izazova, kako je danas ocjenjeno, jeste nedostatak stručnog kadra za arheološke i konzervatorsko-restauratorske radove. Generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu Dobrila Vlahović podsjetila je da je za studijsku 2021-22. Godinu u saradnji sa Ministarstvom kulture i Ministarstvom prosvjete na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju formiran studijski program konzervacija i restauracije.
12: Moram da kažem da finansijsku podršku, odnosno finansiranje tog studijskog programa je od strane Ministarstva kulture, što je jedan veliki iskorak u smislu jačanja kadrovskih kapaciteta iz oblasti kulturne baštine. Osnivanje možda za početak isto studijskog programa arheologije. Međutim, znači to je u planu. E sad da vidimo kad će se to ostvariti, ali moram da kažem da je to jedan od prioritetnih ciljeva.
10: Kalezić je naglasio da Crna Gora raspolaže bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem, ali da njegovo očuvanje zahtijeva kontinuiranu posvećenost i ulaganja.
11: Tako da i ovaj okrugli sto ukazat će na sve to, ukazat će na veću posvećenost u zaštiti kulturne baštine i nadam se da ćemo u buduće imati bolje rezultate. Mi ih imamo i sada, ali idemo još bolje.
10: Predstavnici stručnih institucija govorili su o izazovima očuvanja kulturne baštine, primjerima dobre prakse i realizovanim projektima iz oblasti arheologije i konzervacije.
3: Pregled sedmice. Veče poezije crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisa Braha Adrovića održano je utorak u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš. Opširnije u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
13: Autor je istakao da mu predstavlja posebnu čast što se veče poezije održava upravo na Cetinje u crnogorskoj prijestonici i, kako je naveo, glavnom gradu crnogorske poezije, gdje će publici predstaviti svoje dvije knjige.
14: Radi se o prvom tomu poezije gdje je objavljeno 6 mojih zbirki iz prve stvaralačke faze koje su nastajale u periodu od 1976. do 2003. godine. I antiratne poezije, znači dvije veoma, za mene veoma značajne knjige, i drago mi je što se ovo veče održava upravo u čas Dana pobjede.
13: Govoreći o značaju poezije u savremenom društvu, Adrović je kazao da su dvije pjesme iz njegove posljednje zbirke prevedene na arapski, a dvije na persijski jezik, što za njega predstavlja potvrdu da poezija ipak pronalazi svoj put do čitalaca širom svijeta.
14: Antiratna poezija može da utiče na ljude, pogotovo ako ništa drugo, onda da može da kod onih ugroženih ljudi da osjete da nisu sami, da neko ipak misli od njih, ali ipak ako bar jedno lice shvati da ne treba ubijati, rušiti, paliti ono što je čovečanstvo stvorilo, mislim da ima smisla pisati tu antiratnu poeziju.
13: Književni kritičar i eseista dr. Draško Došljak kazao je da Adrovićeva poezija nosi snažan etički i humanistički naboj, podsjećajući da rat razara čovjeka i ruši temelje čovječnosti.
15: No, pored toga, pored te antiratne poezije, gdje je pokazao da je pjesnik uvijek probuđeni dio naroda i da se ne slaže sa onim što je neljudsko, što je anticivilizacijsko, Braho Adrović pripada ovim pjesnicima, a piše već više od pola vijeka, koji imaju i druge teme i druge oblasti koje su zastupljene u njegovoj poeziji.
13: Došljak je podsjetio da Braho Adrović pola vijeka gradi književni opus, te da su njegova djela još od prvih objavljivanja tumačili istaknuti pisci i akademici.
15: Braho Adrović je jedan kompletan pjesnik koji tokom svog dugog stvaralačkog procesa pokazuje da je pjesnik ne samo onaj koji zna da digne glas protiv nepravde, nego onaj pjesnik koji na pravi način zna da iskaže ljubav prema, kako kazeh, voljenoj osobi, ali i prema zavičaju, užem i prema svojoj domovini.
13: Adrovićeva poezija, kako zaključuju sagovornici, ima duboku humanističku i antiratnu vrijednost, ističući da njegova djela ne govore samo o stradanjima iz prošlosti, već šalju univerzalnu poruku mira, empatije i opomene da se ratne tragedije više nikada ne ponove. Razgovor sa autorom vodio je književnik Božidar Proročić, dok je moderatorka programa bila bibliotekarka Saša Božović.
3: Pregled sedmice.
1: Slijede informacije koje su obilježile srijedu 13. maj. Montažom centralne bine, rasvijete prateće scenske opreme, kao i raspoređivanjem privremenih objekata kućica namijenjenih potrebama manifestacije povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, prijestonica se priprema za višednevni program proslave koji će objediniti muziku, kulturu, tradiciju i zabavne sadržaje za sve generacije. Direktor turističke organizacije Prijestonice Cetinje Nikola Jablan za RTV Cetinje je kazao da pripreme protiču planiranom dinamikom i da su gradske službe uključene kako bi manifestacija bila organizovana na visokom nivou. Opširnije o tome čitajte na portalu Cetinski list.
3: Pregled sedmice.
1: Prijestonica

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestonice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestonice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestonice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestonice Cetinje sa početkom u 9 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada: Ivanova korita, prevoz i hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me.
2: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, 2 poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke. Za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Hit dana.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Radio Cetinje.
2: Baš ovdje je radio.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljični vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada: Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me.
3: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak, 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alasa u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Hit dana.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me. Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery. Hit dana.

Iz prvog reda. Priče koje inspirišu. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u novo izdanje emisije Iz prvog reda. Danas vas vodimo u svijet muzike i umjetnosti kroz priču koja je oživjela u izložbi posvećenoj jednoj od najznačajnijih operskih umjetnica Balkana, Olgi Milošević. Na njen 89. rođendan, Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu otvorio je vrata postavke posvećenoj njenom životu i umjetničkom radu. Izložba poručuje da velike umjetničke karijere ne prestaju sa posljednjim aplauzom. Svaka uloga, svaki ton i svaki trenutak na sceni ostavljaju trag koji traje, čak i kada svjetla pozornice zamru. Današnja emisija vodi vas kroz priču o primadoni čiji je život bio ispunjen muzikom, strastima i predanošću umjetnosti, umjetnici koja je svaki ton nosila srcem.

Iz prvog reda. Iako sam većinu života provela u Beogradu, uvijek sam sa ponosom govorila da sam Cetinjanka. U toj rečenici, operska primadona Olga Milošević sažela je vezu sa gradom iz kojeg je davno otišla, ali koji, kako sama kaže, nikada nije otišao iz nje. Danas, kada je u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu otvorena izložba posvećena njenom životu i umjetničkom radu, Cetinje ima poseban razlog za ponos. Iza velike međunarodne karijere koja je vodila od Beča, Rime i Pariza, preko Moskve, Kaira, Sijetla pa sve do Njujorškog Carnegie Halla, ostala je žena koja je rodni grad nosila kao tihi, ali trajni dio svog identiteta. Iako je veoma rano napustila Cetinje, a čitav život i umjetničku karijeru provela u Beogradu, Olga se svom gradu vraćala tokom cijelog života. Ja u stvari nikada nisam zaista otišla sa Cetinja, tako da su najranija sjećanja na moj grad konstantno dopunjavana novim, meni uvijek lijepim uspomenama. Tokom ljetnjih raspusta sa ćerkom Anom, bukvalno sam se selila na Cetinje. Naravno da sam i mimo toga rado gostovala u Crnoj Gori, gdje bi barem posjeta rodbini na Cetinju bila obavezna. Najdraže mi je kada čujem, kao sada od vas, da su Cetinjani posebno ponosni na mene i moju karijeru, kazala je Milošević.

Iz prvog reda. Izložba pod nazivom Olga Milošević na sceni Narodnog pozorišta donosi fotografije, kostime, nagrade i lične predmete koji svjedoče o impresivnoj karijeri. Na sceni Narodnog pozorišta debitovala je početkom 60. godina prošlog vijeka. Više od 60 mecosopranskih uloga čine njen scenski opus i to ne kao broj, već kao galerija uloga koja je oživjela pod svjetlima svjetskih pozornica. A sve je počelo kada mi je maestro Bogdan Babić dao šansu da se pokažem kao solista u društvu Branko Krsmanović. Ubrzo mi je pružio priliku i u operi. Na tome ću mu biti vječno zahvalna, prisjeća se Milošević. Publika je posebno pamti po ulogama Amneris u Aidi, Azucene u Trubaduru, Carmen u istoimenoj operi Georgesa Bizea i Dalile u operi Samson i Dalila. Sredinom 70. godina njen rad dobija i institucionalno priznanje. 13. julsku nagradu, a kasnije umjetnički krugovi u Srbiji zaokružili su njen opus i nagradom Udruženja muzičkih umjetnika Srbije za životno djelo, koja je ujedno bila i povod za organizovanje izložbe u Muzeju Narodnog pozorišta. Pravo da vam kažem, toliko je vremena prošlo od mog posljednjeg nastupa na sceni da sam mislila da su me i zaboravili, da je moja umjetnost ostala samo u mom sjećanju, kazala je Milošević.

iz prvog reda. Na otvaranju izložbe u Muzeju Narodnog pozorišta govorila je iskreno, bez distance prema vlastitom životu i sa posebnom zahvalnošću koja se odnosila na porodicu i ljude koji su ostali kada su se reflektori ugasili. Dok sam pisala ovaj govor, moji unuci Filip i Marko zabavljali su me svojim sopstvenim humorom, što me navodi da im se posebno zahvalim na svakodnevnoj i psihičkoj i logističkoj podršci. Bez njih i moje Ane, ovaj dio života poslije sene ne bi bio ni blizu ovako lijep i zabavan, kazala je Milošević. U njenim riječima ne postoji distanca između umjetnosti i života. Prva crnogorska operska pjevačica u nekoliko rečenica sažela je svoj život i umjetnost kojoj pripada. Poslije svega, jedno znam. Svoj posao sam mnogo voljela i radila najbolje što sam umjela. Svaki ton koji sam otpjevala bio je iskren i svaki je bio za moju publiku. E, sad ostaju sjećanja od kojih dio imam tu sreću da podijelim sa vama. A sjećanja su, u suštini, najduža predstava kojoj nema kraja, kazala je Milošević.

0: iz prvog reda. Posebnu emociju na izložbi izazvale su restaurirane fotografije sa scene koje su po prvi put prikazane u koloru. Sve moje crno-bijele fotografije reprodukovali su u boji. To mi je još lakše oživjelo uspomene na te prelijepe dane na sceni i karijeru koju sam mnogo voljela. Tada sam shvatila da je putovanje kroz vrijeme moguće, ispričala je umjetnica. Izložbu je osmislio direktor Muzeja Narodnog pozorišta Dragan Stevović zajedno sa dizajnerkom Jelenom Ratković, koji su dio arhivskih fotografija pažljivo obradili i kolorisanjem dali novu dimenziju. Primadona Olga Milošević dijelila je scenu sa nekim od najvećih operskih imena svog vremena. Na otvaranju izložbe emotivno je govorila o kolegama, pozorištu i životu provedenom na sceni. Mnoge slike ožive svaki put kada uđem u ovu moju kuću. Mnogo je dragih ljudi i uspomena. Svi su posebni i zauvijek u mom srcu, kazala je Milošević. Posebnu zahvalnost uputila je porodici, prijateljima, kolegama sa scene, ali i svim onim nevidljivim ljudima pozorišta za koje je kazala da su zajedno stvarali magiju opere i da su dan danas veliki prijatelji.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Iz prvog reda. Ali nije se samo fotografije vratile vrijeme unazad. U arhivi pozorišta pronađeni su i audio snimci njenih nastupa, pa je ponovo mogla da se čuje habanera i snimak iz Carnegie Halla. Tako je njen portret na izložbi oslikan interpretacijama iz čuvenih operskih ostvarenja Giuseppa Verdija, Camille Saint-Saensa, Georgesa Bizeta i Aleksandra Borodina. Nadirale su fraze iz opera, oni momenti koji su bili kritični za svaku ulogu. Izgleda da nas to nikada ne napusti. Uhvatila sam sebe kako kritički slušam svoje pjevanje i razmišljam kako bih još ljepše oblikovala neke fraze. Izgleda da nikada ne prestajemo da budemo bolji, kazala je Milošević. U tim trenucima izložba prestaje da bude samo podsjećanje na jednu veliku karijeru. Ona postaje povratak u vrijeme kada se iza zavjese čekao prvi takt orkestra, kada su kostimi mirisali na scenu, a glas jedne Cetinjanke ispunjavao najveće operske dvorane svijeta. Danas, kada joj Beograd odaje priznanje za život posvećen umjetnosti, i Cetinje ima razlog da bude ponosno, jer velike karijere možda nastaju na svjetskim scenama, ali njihovi korijeni često ostaju tamo gdje je sve počelo. Poštovani slušalci, bilo je to još jedno izdanje emisije iz prvog reda koju je tonski i muzički realizovao Nenad Martinović, a uredila i vodila Nataša Kašćelan. Iz prvog reda. Priče koje inspirišu.
1: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada: Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me.
2: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery. Hit dana.

0: Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice. Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile ponedeljak 11. maj. Četvrta međunarodna nedjelja muzike, Music in Me, počela je u ponedjeljak u Ministarstvu kulture na Cetinju. Festival će trajati do 16. maja. Opširnije u nastavku izvještaj slušamo. Na koncertu povodom otvaranja nastupili su Vladana Perović na klaviru, Dušan Obrenović na violini, Marija Đurđević na flauti i Marija Barović na klaviru. Večerašnji koncert je, prema riječima dekanice Muzičke akademije Tatjane Krkeljić, bio posvećen mladim saradnicima.
2: U zadnje tri godine dobili smo tri nova mlada saradnika, tako da smo htjeli da se ovaj festival otvori u tom duhu, duhu punom nade za budućnost, ne samo naravno ovog festivala, nego i naše muzičke akademije.
1: Tokom narednih festivalskih večeri bit će održana serija solističkih i kamernih koncerata eminentnih izvođača i muzičkih pedagoga iz Evrope i Crne Gore, među kojima su umjetnici iz Poljske, Španije, Italije, Velike Britanije, Grčke i Mađarske. Krkeljić je pozvala građane Cetinja da prisustvuju koncertima.
2: Pred nama će biti serija predivnih koncerata gdje će se čuti neka od najistaknutijih dela savremene muzike, klasične muzike, na gitari, flauti, klarinetu, klaviru i tako dalje i tako dalje. Ove godine smo bili poprilično aktivni, tako da utorak, 12. maja imamo dva koncerta, jedan počinje u 6, drugi počinje u 8, srijeda isto tako. Četvrtak imamo nastupe naših studenata, petak isto tako, i ono što je vrlo bitno, 14. maja u 20 časova dođite nam i na finale takmičenja Manja Radulović-Vulić.
1: Završni koncert na Cetinju 16. maja realizovat će se u saradnji izvođača Muzičke akademije, konzervatorijuma iz Viga, a tom prilikom bit će premijerno izvedena djela španskog kompozitora Octavia Vasqueza, koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Organizator festivala je Muzička akademija Univerziteta Crne Gore.
3: Pregled sedmice.
1: Narodni muzej Crne Gore obilježava 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada i otvorio je dvije jubilarne izložbe Niti trajanja i muzej kroz vrijeme. Više detalja o izložbama koje su bile u ponedjeljak slušamo u nastavku programa. Govoreći o izložbi, direktor Narodnog muzeja Crne Gore Jakša Ćalasan podsjetio je da muzej sabira i čuva sve ono što su ova zemlja i njeni ljudi stvarali, prikupljali i ostavili kroz vjekove kao svjedočanstvo našeg trajanja, identiteta i kulture.
4: Ono što danas baštinimo nije nastalo samo od sebe, sačuvano je zahvaljujući generacijama ljudi koji su u ovoj instituciji posvetili svoje znanje, vrijeme i životni rad. Zato večeras želim posebno da se zahvalim svim našim prethodnicima i sadašnjim kolegama, direktorima, kustosima, konzervatorima, arhivarima, bibliotekarima, vodičima, dokumentaristima, kao i zaposlenim u opštoj službi i tehničkoj službi. Svima koji su svojim radom, trudom i posvećenošću ugradili dio sebe u trajanje i razvoj Narodnog muzeja.
1: Generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture Dobrila Vlahović kazala je da nas 2026. godina ujedinjuje u slavljenju vjekovnog kontinuiteta i obnove nezavisnosti Crne Gore.
5: Istovremeno odajemo počast našem Narodnom muzeju, matičnoj instituciji koja čuva samu srž tog bića. Ovi jubileji se prožimaju kroz koncept niti trajanja, podsjećajući nas na vještinu njegovanja vjekovne tradicije i naše kulture.
1: Izložbu je otvorila istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković.
6: U Crnogorskoj umjetničkoj galeriji Miodrag Dado Đurić prezentovana izložba Niti trajanja, u kojoj su predstavljeni fondovi Istorijskog, umjetničkog, etnografskog i arheološkog muzeja. Povezuje ih riječ nit kao sudbinski kod i metafora povezanosti istorijskog trajanja čovjeka na ovim prostorima, koji su oblikovali njegov karakter, njegov etnički i kulturno-antropološki profil.
1: Izložba Niti trajanja bit će u postavci do 11. oktobra. Moderatorka večeri bila je novinarka RTV Cetinje Natoša Kršćelan.
3: Pregled sedmice.
1: Izložba grafičkih dijela Pabla Picassa, Salvadora Dalija i Juan Miroa pod nazivom Španski majstori otvorena je u ponedeljak u galeriji Centra za kulturu na Cetinju. Slušamo izvještaj koleginice Aleksandre Adžić.
0: Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Izložbu je zvanično otvorio gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, naglasivši da se potreba da stvaramo ogleda u umjetnicima koji su ponikli iz našeg grada, a čija su djela odavno prevazišla granice ovog prostora i postala dio šireg kulturnog nasljeđa.
7: To nasljeđe nas u savremenom kontekstu obavezuje da njegujemo kulturne prakse, da ih prenosimo budućim generacijama i da stvorimo uslove u kojima umjetnost može živjeti i rasti sa publikom. U tom svijetlu treba posmatrati i današnji događaj. Prisustvo dijela Picassa, Dalija i Miroa na Cetinju je nastavak jedne kulturne logike našeg grada, u kojoj se umjetnost posmatra kao prirodan dio njegovog identiteta i trajanja.
0: Istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković dala je stručni osvrt na postavku.
6: Na ovoj zajedničkoj izložbi Picassa, Dalija i Miroa suočavamo se s individualnim poetikama umjetnika koji potiču iz istog prostora, a koji su svaki na svoj način izrazili osobenosti svog jezičkog i estetskog vokabulara u kontekstu metaforičkog preobražaja i izobličavanja stvarnosti. Riječ je o originalnim i neponovljivim individualnostima koje povezuje njihova rodna zemlja Španija, njena atmosfera, koride, svetkovine, tradicija, identitetske osobnosti zemlje iz koje su potekli.
0: Direktorica Centra za kulturu Jelena Milošević kazala je da ovim izložbenim ciklusom nastoje da domaćoj publici učine dostupnim značajna ostvarenja evropske likovne umjetnosti.
8: Nakon ove izložbe u oktobru nas čekaju francuski majstori poput Monea, Manea, Renoara, Cezana, Matisa i Koktoa, a pred kraj godine u decembru moći ćete da vidite i treću izložbu iz ciklusa pod nazivom Zaljubljeni parovi, gdje ćete moći vidjeti radove Koktoa, Rodena, Šagala, među kojima će biti i naš Dado Đurić i još mnogi drugi značajni evropski likovni stvaraoci.
0: Grafike predstavljene na ovoj izložbi dio su privatne kolekcije Mihajla Nestorovića, koji je na prikupljanju radio posljednjih 20 godina, a španski majstori će biti dostupni javnosti u galeriji Centra za kulturu sve do 3. juna ove godine.
1: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile utorak 12. maj. Na okruglom stolu na temu zaštita kulturnih dobara kroz prizmu arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova koji je organizovao Centar za arheologiju i konzervaciju na Cetinju, stručnjaci iz oblasti konzervacije, muzeologije i zaštite kulturne baštine ukazali su na značaj sistematskog pristupa očuvanju kulturnih dobara Crne Gore. Opširnije u izvještaju koleginice Nataše Kašćelan.
9: Direktor Centra za konzervaciju i arheologiju Željko Kalezić kazao je da savremeni pristupi moraju pratiti međunarodne standarde uz primjenu novih tehnologija i multidisciplinarni pristup u istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta.
10: Treba i pripremiti se za ulazak u Evropsku uniju i kroz naše institucije. Znači, danas bi razgovarali o tome da pošaljamo jednu jasnu sliku i vladi i ministarstvu da treba potpuno na jedan novi način razmišljati kako unaprijediti i konzervaciju i arheološka istraživanja. Mi ne zaostajemo u metodološkom pristupu. Mi uglavnom zaostajemo u tehničko-tehnološkim sredstvima. I tu je ključ gdje mi kaskamo sa Evropom.
9: Jedan od ključnih izazova, kako je danas ocijenjeno, jeste nedostatak stručnog kadra za arheološke i konzervatorsko-restauratorske radove. Generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu Dobrila Vlahović podsjetila je da je za studijsku 2021-22. Godinu u saradnji sa Ministarstvom kulture i Ministarstvom prosvjete na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju formiran studijski program konzervacija i restauracija.
11: Moram da kažem da finansijsku podršku, odnosno finansiranje tog studijskog programa je od strane Ministarstva kulture, što je jedan veliki iskorak u smislu jačanja kadrovskih kapaciteta iz oblasti kulturne baštine. Osnivanje možda za početak isto studijskog programa arheologije. Međutim, znači to je u planu. E sad da vidimo kad će se to ostvariti, ali moram da kažem da je to jedan od prioritetnih ciljeva.
9: Kalezić je naglasio da Crna Gora raspolaže bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem, ali da njegovo očuvanje zahtijeva kontinuiranu posvećenost i ulaganja.
10: Tako da i ovaj okrugli sto ukazaće na sve to, ukazaće na veću posvećenost u zaštiti kulturne baštine i nadam se da ćemo u buduće imati bolje rezultate. Mi ih imamo i sada, ali idemo još bolji.
9: Predstavnici stručnih institucija govorili su o izazovima očuvanja kulturne baštine, primjerima dobre prakse i realizovanim projektima iz oblasti arheologije i konzervacije.
3: Pregled sedmice. Veče poezije crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisa Braha Adrovića održano je u utorak u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš. Opširnije u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
12: Autor je istakao da mu predstavlja posebnu čast što se veče poezije održava upravo na Cetinje u crnogorskoj prijestonici i, kako je naveo, glavnom gradu crnogorske poezije, gdje će publici predstaviti svoje dvije knjige.
13: Radi se o prvom tomu poezije gdje je objavljeno šest mojih zbirki iz prve stvaralačke faze koje su nastajale u periodu od 1976. do 2003. godine i antiratne poezije, to znači dvije veoma, za mene veoma značajne knjige i drago mi je što se ovo veče održava upravo u čas Dana pobjede.
12: Govoreći o značaju poezije u savremenom društvu, Adrović je kazao da su dvije pjesme iz njegove posljednje zbirke prevedene na arapski, a dvije na persijski jezik, što za njega predstavlja potvrdu da poezija ipak pronalazi svoj put do čitalaca širom svijeta.
13: Antiratna poezija može da utiče na ljude, pogotovo ako ništa drugo, onda da može da kod onih ugroženih ljudi da osjete da nisu sami, da neko ipak misli od njih, ali ipak ako bar jedno lice shvati da ne treba ubijati, rušiti, paliti ono što je čovečanstvo stvorilo, mislim da ima smisla pisati tu antiratnu poeziju.
12: Književni kritičar i eseista dr. Draško Došljak kazao je da Adrovićeva poezija nosi snažan etički i humanistički naboj, podsjećajući da rat razara čovjeka i ruši temelje čovječnosti.
14: No, pored toga, pored te antiratne poezije, gdje je pokazao da je pjesnik uvijek probuđeni dio naroda i da se ne slaže sa onim što je neljudsko, što je anticivilizacijsko, Prah Adrović pripada ovim pjesnicima, a više od pola vijeka koji imaju i druge teme i druge oblasti koje su zastupljene u njegovoj poeziji.
12: Došljak je podsjetio da Braho Adrović pola vijeka gradi književni opus, te da su njegova djela još od prvih objavljivanja tumačili istaknuti pisci i akademici.
14: Braho Adrović je jedan kompletan pjesnik koji tokom svog dugog stvaralačkog procesa pokazuje da je pjesnik ne samo onaj koji zna da digne glas protiv nepravde, nego onaj pjesnik koji na pravi način zna da iskaže ljubav prema, kako kazah, voljenoj osobi, ali i prema zavičaju, užem i prema svojoj domovini.
12: Adrovićeva poezija, kako zaključuju sagovornici, ima duboku humanističku i antiratnu vrijednost, ističući da njegova djela ne govore samo o stradanjima iz prošlosti, već šalju univerzalnu poruku mira, empatije i opomene da se ratne tragedije više nikada ne ponove. Razgovor sa autorom vodio je književnik Božidar Proročić, dok je moderatorka programa bila bibliotekarka Saša Božović.
3: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile srijedu 13. maj. Montažom centralne bine, rasvijete prateće scenske opreme, kao i raspoređivanjem privremenih objekata kućica namijenjenih potrebama manifestacije povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, prijestonica se priprema za višednevni program proslave koji će objediniti muziku, kulturu, tradiciju i zabavne sadržaje za sve generacije. Direktor turističke organizacije Prijestonice Cetinje Nikola Jablan za RTV Cetinje je kazao da pripreme protiču planiranom dinamikom i da su gradske službe uključene kako bi manifestacija bila organizovana na visokom nivou. Opširnije o tome čitajte na portalu Cetinski list. Pregled sedmice. Prijestonica Cetinje u utorak i srijedu bila je domaćin partnerskog sastanka međunarodnog projekta Natured. Više je u izvještaju koji slijedi. O značaju projekta za RTV Cetinje govorio je projekt menadžer prijestolnice Cetinje Miloš Ivanišević, ističući da učešće u projektu predstavlja važan korak u unapređenju kapaciteta prijestolnice u oblastima procjene klimatskih rizika, planiranja mjera za smanjenje poplavnih i toplotnih opasnosti, kao i primjene inovativnih rješenja u urbanom prostoru.
15: Tako da na osnovu toga smo se odlučili da na rijeci Crnojevića odradimo jednu pergolu koja će na sebi imati zeleni krov i na taj način pokazati da je to jedno od rješenja koje može da se iskoristi kako bi se ljudi mogli skloniti od sunca i kako bi im moglo biti ladnije. U samom, sami taj ta pilot akcija je još bolje, dobra za to što sami taj zeleni krov sakuplja dosta kišnice koja pada i onda na taj način smanjujemo uticaj i od poplava na terenu. Tako da što više takvih rješenja imamo, onda je to bolja naravno stvar i za nas i za utjecaj na klimatskih promjena na nas.
3: O regionalnoj saradnji i značaju zajedničkog djelovanja u suočavanju sa klimatskim izazovima govorio je i Marko Afronte.
15: Dosta se radilo i sa građanima, radilo se nekoliko seminara u kojima su građani obaviješteni o tome što to sve znači, a sad smo već u završnoj fazi u kojoj će 11 partnera odraditi 11 pilot akcija i danas smo tu i na Cetinju i Cetinje će odraditi jednu pilot akciju koja se tiče zelenih krovova.
3: Budžet prijestolnice Cetinje u projektu iznosi preko 90.000 eura uz 85% finansiranja iz fondova Evropske unije. Projekat ima za cilj da doprinese stvaranju pravedne, inkluzivne i održive klimatske otpornosti u gradovima širom Adrio regiona uz poseban fokus na najranjivije grupe stanovništva. Pregled sedmice. U nastavku programa napravit ćemo jednu malu pauzu, muzička numera, onda se ponovo vraćamo pregledu sedmice. Pregled sedmice.

0: si već je važan stup stabilnosti i sigurnosti. Dok punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje naš naredni veliki korak ka zajednici naroda kojima pripadamo po vrijednostima i istorijskom opredjeljenju.
1: Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević istakla je da Crna Gora već dvije decenije ide ka cilju članstva Evropskoj uniji, birajući evropske vrijednosti kao svoj pravac razvoja.
2: Posebno mi je drago što danas ovdje na Cetinju obilježavamo Dan Evrope. Cetinje predstavlja istorijsko središte Crne Gore i grad koji najbolje govori o kontinuitetu naše državnosti, kulture i identiteta. U ovim majskim danima, kada sve miriše na lipe, posebno se osjeća spoj nasljeđa koje čuvamo i evropske budućnosti koje gradimo.
1: Događaju su prisustovali i predstavnici evropskih institucija i diplomatskog kora koji su svojim prisustvom potvrdili značaj obilježavanja Dana Evrope i podršku evropskom putu Crne Gore.
3: Dan Evrope podsjeća nas na 9. maj 1950. godine i Šumanovu deklaraciju koja je iz ruševina jednog teškog istorijskog iskustva otvorila put ka miru, saradnji i solidarnosti među evropskim narodima. Danas ta vizija nije samo nasljeđe prošlosti, već obaveza sadašnjosti i putokaz za našu budućnost.
4: Velika mi je čast što danas u središtu crnogorske istorije i kulture zajedno obilježavamo Dan Evrope. Praznik mira, zajedništva i vrijednosti koje povezuju narode našeg kontinenta. A malo je mjesta koje prirodnije pripadaju evropskoj priči o Cetinju.
5: Danas slavimo zajedničke vrijednosti demokratije, vladavine prava, solidarnosti i težnje ka boljoj budućnosti za sve naše građane. Više od 70 godina ova vizija donosi mir, stabilnost i prosperitet širom Evrope i danas je jednako važna.
1: U okviru programa Kad se slova i glasovi spoje, učenici Srednje likovne škole Petar Lubarda, gimnazije i muzičke škole Savo Popović su kroz maske, kostime i simbole predstavili države Evropske unije. Mladi su kroz muziku, recitacije i scenski nastup poslali poruke mira, tolerancije i evropskog jedinstva. Evropski put Crne Gore, kako je zaključeno, ostaje zajednički cilj zasnovan na vrijednostima, saradnje, otvorenosti i zajedništva.
6: Pregled sedmice. Autorsko veče doktora Gorana Sekulovića, koje je okupilo ljubitelje književnosti i poštovaoce njegovog stvaralaštva, održano je u četvrtak u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Opširnije slušamo u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
7: Poseban akcenat stavljen je na Sekulovićev višedecenijski doprinos crnogorskoj kulturi, književnosti i očuvanju građanskih i nacionalnih vrijednosti kroz publicistički rad, eseje i društveni angažman. Govornici su ocijenili da je riječ o autoru koji je svojim djelovanjem ostavio značajan trag u savremenoj crnogorskoj kulturnoj i intelektualnoj sceni. Sinoćnje autorsko veče je, prema riječima akademika Dukljanske akademije nauka umjetnosti Borislava Cimeše, mali znak pažnje prema autoru, smatrajući da njegov književni opus zaslužuje najviša društvena priznanja.
8: Svi moramo priznati da toliki opus zaslužuje izuzetnu pažnju i zahvalnost javnosti, ali ne radi se tu o kvantitetu, nego se radi zaista o kvalitetu tih njegovih djela, jer on je i posljednji crnogorski marksolog i marksista, znači koji ima kritički odnos prema tome, ali isto tako istovremeno je istoričar filozofije i filozof koji se bavi filozofskom mišlju savremene evropske filozofske misli zadnja tri vijeka.
7: Božidar Proročić je istakao da Sekulovićeva djela pokazuju da je on intelektualac koji nije izabrao konfornu neutralnost.
9: Upravo tu Sekulović pokazuje svoju zrelost tumača. On ne piše da bi pojednostavio, on piše da bi otvorio. Njegove knjige ne zatvaraju teme, nego ih produbljuju. One ne traže od čitaoca da samo pristane, nego da misli. Sekulović insistira, hvala, na mišljenju kao najvišem obliku odgovornosti. Zato večerašnji susret na Cetinju ima posebnu identitetsku snagu i ljepotu. Baš ovdje u biblioteci Njegoš, pred knjigama i pred dragim ljudima koji razumiju značaj riječi, govoriti o Goranu Sekuloviću znači govoriti o jednom neobično širokom opusu, ali i o jednoj dosljednoj intelektualnoj biografiji.
7: Govoreći o svom stvaralaštvu, Goran Sekulović istakao je dvije značajne odlike svojih posljednjih objavljenih knjiga, bez obzira na njihovu različitu tematiku.
10: Prva zajednička odlika je ta da su u osnovi sve one prožete filozofijom, i to njenom prije svega najtradicionalnijom metafizičkom vrstom. Druga zajednička odlika je ta da sve knjige afirmišu crnogorski nacionalni pogled na svijet. To su dakle dvije značajke, odnosno dvije najznačajnije odlike koje povezuju sve ove knjige.
7: Sinoć se govorilo i o njegovim prethodnim knjigama Kišovo pero iz pakla, Istorija crnogorske filozofije, knjizi o Marku Miljanovu, Crnogorski kant, Etos kao jedini etos, knjizi o Jovanu Džonu Plamencu, Crnogorski romantik britanskog empirizma, o Njegoševoj filozofiji, Njegoš naš nasušni i drugima.
6: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile petak, 15. maj. Iz gradske uprave saopšteno je da su stvoreni preduslovi za izgradnju hotela Lokanda, podzemne garaže i uređenje trga umjetnika, projekta koji ima poseban značaj za Cetinje i koji će predstavljati važan iskorak ka razvoju savremenog turizma, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju lokalne privrede. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
7: Međutim, kako je navedeno, zbog niza prepreka u realizaciji modela javno-privatnog partnerstva koje su prolongirale početak izgradnje, hotel Lokanda će se u potpunosti graditi u aranžmanu prijestolnice Cetinje. Gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković za RTV Cetinje objašnjava koje su to prepreke usporile realizaciju projekta.
11: Određene poreske prepreke su dominantno uticale da do sada ne dođe do izgradnje. Ovih godinu dana smo iskoristili da pokušamo sa državnom poreskom upravom i sa ministarstvom financija da nađemo rješenje. Ukoliko ne uspijemo da izađemo iz problema koji podrazumijeva nemogućnost pune primjene zakona o javno-privatnom partnerstvu, opredijelit ćemo se da Lokandu, uređenje trga umjetnika i izgradnju podzemne garaže realizujemo kroz aranžman čiji će nosilac biti samo prijestolnica.
7: Đurašković je kazao da će izgradnja ovog objekta sigurno početi u toku trajanja ovog mandata.
6: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile subotu 16. maj. Promocija knjige Živi Čojski, autora Bože Lipovine, bit će održana u Agenciji za razvoj i podršku poslovanju u ponedeljak 18. maja sa početkom u 19. sati. Na promociji će osim autora govoriti akademik Danua Borislav Cimeša, magistar Nova Kadžić i književnik i publicista Božidar Proročić. Ponedeljak, 18. maj. Pregled sedmice. Izložba Crna Gora u periodu od 2006. do 2026. dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija biće otvorena u ponedeljak 18. maja u zgradi bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju sa početkom u 11. sati. Izložbu je povodom 20 godina od obnove nezavisnosti pripremila Nacionalna biblioteka Crne Gore. Događaj će otvoriti ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Ponedeljak, 18. maj.
7: Pregled sedmice.
6: I još jedna informacija za kraj pregleda sedmice. Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema, autora Bobana Batričevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik, bit će održana u Centru za kulturu prijestolnice u ponedeljak 18. maja sa početkom u 12 časova. Kako navode iz centra, knjiga sadrži više studija koje kroz istorijski i savremeni kontekst analiziraju ključne političke i društvene procese u Crnoj Gori i Evropi. Tematski okvir obuhvata pitanja hladnog rata, NATO integracija, jugoslovenskog nasljeđa kao i različite interpretacije prošlosti i njihov uticaj na savremene identitetske i političke podjele.
7: Pregled sedmice.
6: Ovom informacijom završit ćemo još jedan pregled sedmice. Hvala vam na pažnji i budite u toku sa svim informacijama iz crnogorske prijestolnice. Slušajte Radio Cetinje i čitajte portal Cetinski list.
7: Pregled sedmice.
12: Radio Cetinje i ja ga slušam. Oliva Sperper.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Hit dana.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

Da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me.
3: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery. Hit dana.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Me tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
2: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me.
2: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Planirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

What can I do to make you love me?

very much. Thank you. It's a song called Hurt Before.

Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

with Caroline on the piano.

Caroline.

Thank you. It's called Old Town.

0: Thank you.
1: I'll be at your side.